Penicillin. Pada awal abad yang lalu, penyakit macam difteria, radang paru-paru, faringitis dan radang tonsil telah menyebabkan kematian berjuta-juta orang. Penyebab utamanya ialah kekurangan dalam penyelidikan saintifik serta ketidakmampuan untuk merawat penyakit-penyakit tersebut, dan keberkesanan ubat-ubatan yang diperoleh daripada sumber alam juga terhad. Terutamanya semasa wabak, penyakit-penyakit ini telah menyebabkan ribuan kematian dalam masa yang singkat di sesebuah bandar atau kawasan. Namun, pada akhirnya, penisilin, penawar kepada penyakit-penyakit ini, ditemukan. Makanan seperti roti dan keju yang dibiarkan terdedah akan mula berkulat selepas beberapa saat. Kulat ini sebenarnya sejenis cendawan. Cendawan kulat bernafas dengan oksigen dan terdapat di mana-mana. Ia hidup dalam persekitaran yang lembap dan hangat dan tidak boleh hidup dalam suhu yang terlalu panas atau terlalu sejuk. Inilah sebabnya mengapa kita menyimpan makanan dalam peti ais atau peti sejuk. Jadi, apakah kaitan antara cendawan kulat dengan penisilin? Ahli sains daripada Scotland, Alexander Fleming, yang dilahirkan pada tahun 1881 dan bekerja di bahagian vaksin di Hospital St. Mary London, adalah orang yang menemui jawapannya. Alexander Fleming telah menyertai Perang Dunia Pertama sebagai doktor tentera dan telah menyaksikan banyak kematian askar akibat jangkitan di medan perang yang tidak mempunyai kemudahan rawatan yang baik. Selepas perang berakhir, Fleming kembali ke Hospital St. Mary dan memberi tumpuan kepada penyelidikan antiseptik

namun tidak berjaya sehingga tahun 1928. Pada tahun itu, sekembalinya ia dari cuti, beliau mendapati bahawa beliau telah meninggalkan cawan petri yang mengandungi pelbagai bakteria dalam keadaan terbuka dan cawan tersebut telah dipenuhi dengan gulat. Ketika bersedia untuk membersihkannya, Fleming menyedari bahawa di bahagian tepi cawan, kawasan yang dipenuhi gulat, tiada bakteria yang hidup. Manakala di bahagian lainnya, bakteria berkembang dengan banyak. Fleming mendapati bahawa gulat tersebut telah membunuh bakteria dan beliau menamakan cecair di sekitar gulat itu sebagai penicillin. Walaupun beliau mencuba untuk mengasingkan penisilin dari gulat selama bertahun-tahun, beliau tetap tidak berjaya dan akhirnya menghentikan penyelidikannya. Namun, beliau menerbitkan sebuah makalah yang menyatakan bahawa penemuan secara kebetulan ini boleh digunakan dalam rawatan penyakit. Makalah ini menarik perhatian dua saintis Inggeris, Howard Florey dan Ernst Chain, yang kemudian memulakan penyelidikan ke atas penisilin. Dengan sokongan Fleming, mereka berjaya menyucikan penisilin pada tahun 1939. Namun ketika itu, Britain telah terlibat dalam Perang Dunia Kedua melawan Jerman. Ketika itu, kilang-kilang di Britain telah dibenarkan menghasilkan barangan untuk keperluan tentera. Oleh itu, Florey dan Chain memindahkan penyelidikan mereka ke Amerika Syarikat. Penisilin kemudian mula mendapat pengiktirafan global sebagai ubat kerana Angkatan Tentera Amerika Syarikat dan pasukan bersekutu mengalami kurang jangkitan bakteria dan kematian askar menurun dengan ketara. Penemuan secara kebetulan oleh Alexander Fleming ini bukan sahaja memberikannya hadiah Nobel bersama Howard Florey dan Ernst Chain pada tahun 1945. Tetapi yang lebih penting telah menyelamatkan berjuta-juta jiwa dan masih menyelamatkan nyawa hingga hari ini.